Dobar je, ali oni su lako, stavljaju se 3 mjeseca za učinu. Sve te ovo više. Da, već.